0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak membuat pemanasan badan sebelum mengamalkan brisk walk. Sediakan badan sebelum bergerak cergas. 1. Cegah kecederaan, elak otot terkejut atau risiko terselio. 2. Tingkatkan aliran darah, otot lebih anjal, sendi lebih fleksibel. Dan 3. Renggangkan otot, renggangan ringan selama 5 hingga 10 minit. Dan terakhir, sediakan nafasan, tarik nafas badan siap sedia. Beberapa contoh untuk senaman pemanasan sebelum brisk walk antaranya: pusing pergelangan kaki, renggangan paha, ayunan tangan atau twistkan badan kita secara perlahan. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Okey, apa kata kita pagi tu cukup special yang mana kita menyambut sempena dengan Hari Radio Sarawak kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar ataupun ucapan-ucapan kita. Dan tapi sebelumnya saya nak kongsikanlah antara kejayaan-kejayaan Radio Sarawak yang sejarah 72 tahun Radio Sarawak kita orang tadi bukannya sekadar tentang penyiaran wilayah, tapi memegang beberapa kejayaan perintis ataupun kata orang tadi yang mengubah landscape penyiaran seluruh Malaysia. Jadi Lin nak kongsikan pagi tu ada empat lah kejayaan penting Radio Sarawak yang ditiraf sebagai lipatan sejarah besar dalam penyiaran negara. Salah satunya of course pelapur penyiaran multibahasa dan multi dialect. Sebab sebelum stesen TV ataupun radio di Semenanjung membina slot bahasa yang pelbagai, Radio Sarawak tu nya dah sejak hari pertama operasi dah pun ke udara dalam empat bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Cina iaitu Mandarin dan juga Iban. Dan dah jadi kata orang tadi salah satu daripada rangkaian radio multibahasa paling awal dan teratur di Asia Tenggara. Ya, lakin itu wujudnya Red FM English, Red FM Cina, ada juga YFM, Bidayuh FM. Dan daripada impak sejarah tu lah, tu adalah format penyiaran multibahasa paling kompleks tersusun di rantau era pada era 1950-an. Jadi Radio Sarawak boleh dikatakan dah membuktikan bahawa gelombang udara boleh digunakan secara efektif untuk menyatukan komuniti pelbagai kaum dan juga etnik yang terpisah secara geografi. Selain daripada ia juga antara kejayaan sepanjang 72 tahun untuk juga perintis siaran pendidikan sekolah ataupun school broadcasting modern, sebab tahun 1959 kalau kita nak imbas valid, Sarawak dengan kerjasama skim bantuan Pelan Colombo terutama daripada Australia dan New Zealand dah pun melancarkan siaran radio ke sekolah-sekolah ataupun school broadcasting lah. Dan daripada impak sejarah tu, merupakan antara program radio pendidikan paling berjaya di Asia Tenggara pada waktu ya. Dan beratus-ratus buah sekolah di kawasan pedalaman Sarawak yang waktu ya memang kata orang tadi ialah sedia jalan raya, sedia bekalan elektrik, diberikan radio menggunakan bateri pack khas semata-mata untuk mendengar silibus pelajaran daripada Kuching. Dan model kejayaan logistik dan pengisian pendidikan itu kemudiannya jadi rujukan utama apabila RTM membangunkan radio pendidikan peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur. Ada dua lagi sebenarnya antara kejayaan Radio Sarawak sepanjang 72 tahun perubahannya, insyaAllah saya akan bacakan selepas ini. Tapi saya nak bacakan dulu dua ucapan daripada pendengar kita di page rasmi Sarawak FM. Kita ada pendengar kita Jamila Joniman. Assalamualaikum katanya. Selamat Hari Radio Sarawak ke-72. Waalaikumsalam. Nak madah juga kami salah satu dari peminat Radio Sarawak dari permintaan lagu-lagu, maki surat bersetem masa ya katanya. Rega setem 10 sen. Yang kami terpaling minat time ya adalah Puan Hajah Mary Hayati Lam. Ya ajaklah komen kami. Moga Radio Sarawak ataupun Sarawak FM terus diminati dan oleh warga Sarawak dan seluruh pelusuk dunia. Juga satu lagi kita nak bacakan lagi perkongsian dari Elis Mandetra, salam Hari Radio RTM Sarawak, penyampaian yang terbaik dari dulu hinggalah kini tok, sejak era Mensia katanya, suara radio dah bertapak di hati sanubari pendengar orang Sarawak. Radio dan rakyat berpisah tiada, biarpun tahun silih berganti, penyampai ke DJ tetap daripada juruhebah ke DJ, tetap menyapa hiburan sensasi penuh emosi. Satu lagi lah saya nak bacakan perkongsian daripada pendengar kita yang seterusnya. Kita ada Kak Zara kita tu, daripada Selamat Hari Radio Surau FM, terbaik selamanya. Mun Surau FM hilang katanya, hilanglah mood kau Radio Surau FM, terbaik katanya untuk semua lapisan masyarakat di seluruh Sarawak. Mun kami dulu diam di Sabah, tetap kami mencari stesen Radio Sarawak. Selamat Hari Radio untuk Sarawak FM kesayangan dan semua pendengar-pendengar setia. Baik, boleh hantarkan lagi komen kita ataupun ucapan-ucapan bersempena dengan Hari Radio Sarawak yang ke-72. Okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Ravage featuring dengan VE dengan lagunya Khayalan. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gamepagikita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Okey, 9 pagi kita akan ikuti Dolok Utama 9 pagi. Tapi Lee nak kongsikan juga untuk berkenaan dengan selain daripada kejayaan 72 tahun Radio Sarawak, sebenarnya saya nak kongsikan beberapa nama yang cukup dikenali antara senarai penyampai legenda daripada era 1950-an sehingga 1960-an. Dan bila kita nak noka balik arkib sejarah Radio Sarawak tu, kita boleh mandah ha? Betapa hebatnya dedikasi warga penyiaran era dulu mengatasi kekangan geografi, kata orang, infrastruktur dan juga teknologi demi menyatukan penduduk di kawasan Borneo. Perkhidmatan Melayu Radio Sarawak ataupun rangkaian nasional yang dikenali sebagai Dolok Nawa, kini itu dah dikenali sebagai Sarawak FM, melahirkan ramai penyampai-penyampai legenda yang membentuk identiti penyiaran berwibawa sejak tahun 1950-an. Walaupun pada era awal koloni, sebahagian perintis dibawa daripada Semenanjung untuk melatih bakat tempatan, dan anak Sarawak sendiri kemudiannya menjadi tonggak utama stesen. Beberapa barisan penyampai

berasal daripada Semenanjung Malaysia dan pada era awal perubahan stesen untuk mengetuai dan menyusun struktur penyiaran segmen Bahasa Melayu, dan impaknya suara beliau menjadi standard penyiaran formal, berita dan pengumuman rasmi, serta menjadi mentor yang melatih ramai anak tempatan Sarawak menjadi juruhebah profesional pertama negeri. Juga antara lain yang saya boleh kongsikan, iaitu Encik Taibi Ali, antara bakat tempatan terawal yang menggegarkan corong Radio Sarawak. Kalau kita anggap peranan beliau, terkenal dengan keunikan ataupun kelunakan suara dan kepakaran mengendalikan rancangan berbentuk hiburan, permintaan lagu dan juga segmen sastra budaya Melayu Sarawak. Selain daripada ia juga, saya nak kongsikan antara impaknya lah. Beliau mengangkat dialek dan identiti budaya Melayu Sarawak ke tahap yang profesional dalam penyiaran rasmi dan juga menyeimbangkan pengaruh bahasa Melayu standard pada masa ia. Selain daripada ia juga, saya nak kongsikan Encik Ismail Hassan. Beliau merupakan seorang lagi wira Barisan Hadapan Komunikasi Krisis dan Pembangunan Komuniti. Sebab peranan beliau adalah bertugas aktif merentasi era 1950-an sehingga pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Beliau tu bukan sekadar membaca berita, malah terlibat dalam penulisan skrip dan penerbitan rancangan radio luar ataupun field broadcasting. Dan impaknya yang kita boleh nanggar, suaranya lah dikenali penduduk pedalaman sebab sering menyampaikan rancangan berunsur so penerangan dasar kerajaan dan rancangan khidmat masyarakat. Selain daripada ia jua, kita ada Puan Hasanah Daud. Beliau merupakan wanita perintis dalam sejarah perkhidmatan Melayu Radio Sarawak. Peranan beliau memecah dominasi golongan lelaki dalam dunia penyiaran Borneo pada era 1950-an. Beliau juga pernah mengendalikan segmen wanita, rumah tangga, sastra dan juga rancangan kanak-kanak. Dan impaknya, kehadiran beliau tu memberikan impak sosial yang besar, membuktikan wanita Sarawak mampu memegang peranan penting dalam media masa dan industri penyiaran negara yang baru berkembang. Dan yang terakhir saya nak kongsikan, mungkin ramai yang mengingati beliau, iaitu Encik Afandi Ahmad, iaitu tokoh penyiaran Sarawak. Beliau dikatakan seorang ikon penyiaran yang sangat dedikasi dan menjadi satu transisi Radio Sarawak ke Radio Malaysia Sarawak. Peranannya, kalau kita nak ceritakannya, beliau berkhidmat pada awal 1960-an. Beliau juga merupakan antara segelintir kaki tangan tempatan yang terpilih yang dihantar oleh pengurusan stesen untuk menjalani latihan penyiaran profesional selama 4 bulan di BBC London pada tahun 1962. Dan bilanya kembali dari UK dan dipanggil pulang lebih awal bagi persiapan logistik pembentukan Malaysia, beliau membawa standard penyiaran grade dunia ke studio Kuching. Dan beliau memodernkan teknik penyampaian berita krisis semasa era konfrontasi. Yalah, kata orang tadi nak, si ada yang lama, si ada yang baru. Yang adanya kami orang kini itu pun hasil daripada kata orang tak tunjuk aja, hasil daripada peranan-peranan tokoh-tokoh, nama-nama besar tu tadi untuk membentuk ya Radio Sarawak yang ke-72 hari tu. Ada banyak sebenarnya perkongsian yang saya nak kongsikan, insyaAllah kalau sempat, sebab di jam yang terakhir pada pukul 9 pagi selepas berita daripada pusat berita Kuala Lumpur, penyisian kita agak padat. Kita akan bersama dengan beberapa tokoh juga, boleh saya katakan tokoh, dan juga ada surprise lah, elemen surprise sedikit. Jadi tunggu di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita bersempena dengan Hari Radio Sarawak ke-72. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badadi. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kesatuan Eropah EU mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lubnan dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya Kaya Kallas menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. EU turut menyatakan bahawa konflik berterusan dan serangan udara telah menyebabkan kesan kemanusiaan serta sosioekonomi yang serius kepada Lubnan dan menegaskan bahawa pembunuhan anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang memerlukan akauntabiliti penuh. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu pada Ahad. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Qadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal yang merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata pada 3 Jun. Dalam serangan berasingan di kawasan Nabatieh, 6 lagi terbunuh dan 2 cedera. Sejak konflik rentas sempadan dengan Hezbollah bermula pada awal Mac, serangan Israel dilaporkan telah mengorbankan lebih 3,600 orang dan mencederakan lebih 11,000 yang lain di Lubnan. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam. Manakala pihak berkuasa Syria dilapor telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Serangan Iran susulan tindakan Israel yang terus menyerang Beirut walaupun kedua-dua pihak sebelum ini melaksanakan gencatan senjata. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Israel supaya tidak bertindak balas terhadap serangan Iran di Tel Aviv. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sementara itu, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza pada Ahad. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula lelaki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan rangkin ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MSC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar program iSihat Radio Sarawak FM. Untuk kali ini, saya Dr. Fairuz binti Rahim, pakar psikiatri dari Hospital Sentosa Kuching, akan berkongsi tentang topik kemurungan ataupun depression. Apakah itu kemurungan atau depression? Kemurungan bukan sekadar sedih yang biasa. Semua orang pernah rasa sedih, kecewa atau stres. Tapi kemurungan ialah keadaan apabila perasaan sedih itu berpanjangan sehingga mengganggu fungsi kehidupan harian seseorang. Contohnya, susah nak bekerja, susah nak belajar, susah nak bergaul dengan orang lain mahupun susah untuk melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi ataupun National Health and Morbidity Survey 2023 mendapati bahawa sekitar 4.6% atau lebih sejuta rakyat Malaysia dewasa mengalami kemurungan, dan angka ini telah meningkat 2 kali ganda sejak tahun 2019. Malah lagi membimbangkan lagi, 1 daripada 6 kanak-kanak di Malaysia juga dilaporkan menghadapi masalah kesihatan mental. Ini merupakan satu lonjakan besar berbanding sebelum ini.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai

0: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang budiman, awal abad ke-20, tanah Melayu sedang kaku dalam belenggu taklid buta dan adat yang menjerut akal. Namun, dari tanah Minangkabau muncul seorang sosok yang membawa obor tajdid. Beliau bukan sekadar ulama, malah seorang yang mahu ummah kembali kepada Al-Quran sambil mendakap kemajuan sains. Inilah biografi Sheikh Tahir Jalaluddin. Lahir pada 8 Disember 1869 di Sumatera Barat, darah ulama yang mengalir dalam nadinya membawa beliau merantau hingga ke Menara Al-Azhar di Mesir. Di sanalah pemikirannya meledak setelah bertemu dengan idea-idea reformis seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Beliau pulang bukan membawa duka penjajahan, tetapi membawa formula kemajuan, yakni umat Islam mesti kembali kepada sumber asli agama, namun jangan sesekali memusuhi ilmu sains dan teknologi moden. Bagi beliau, Islam adalah agama yang progresif. Tahun 1906 menjadi saksi lahirnya sebuah lidah keramat, Majalah Al-Imam. Bersama Syed Sheikh Al-Hadi di Singapura, Sheikh Tahir mencetuskan kegemparan dalam masyarakat Melayu. Melalui pena yang tajam, beliau mencabar kebiasaan lama. Al-Imam bukan sekadar jurnal agama. Ia adalah manifesto kesedaran politik, ekonomi dan pendidikan. Inilah permulaan gerakan kaum muda. Gerakan yang berani membedah khurafat dan membangkitkan nasionalisme Melayu daripada tidur yang lena. Kejeniusan Sheikh Tahir tidak terbatas pada teks agama semata-mata. Beliau adalah bapa falak moden. Di saat masyarakat masih bergantung sepenuhnya kepada kaedah tradisional, beliau memperkenalkan hitungan saintifik atau hisab dalam menentukan waktu solat dan anak bulan. Melalui kitab agungnya Natijatul Umur, beliau meletakkan asas astronomi Islam yang kukuh di Nusantara. Beliau membuktikan bahawa iman dan sains adalah dua sayap yang terbang selari dalam mencari kebesaran Sang Pencipta. Pendengar yang dikasihi, 26 Oktober 1956 di Kuala Kangsar, Perak, sang pemikir ini akhirnya menutup mata. Beliau pergi di ambang kemerdekaan negara, meninggalkan legasi yang diteruskan oleh zuriatnya, termasuk Tun Hamdan Sheikh Tahir. Walaupun pernah dipulau kerana pemikiran radikalnya, sejarah hari ini menjulang namanya. Pusat falak Sheikh Tahir di Pulau Pinang berdiri megah sebagai saksi bahawa keberanian berfikir adalah kunci kepada kemajuan ummah. Dan Sheikh Tahir Jalaluddin telah mengajarkan kepada kita, untuk menjadi mukmin yang kuat, kita perlu teguh dengan wahyu dan tajam dengan ilmu. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalai. Sembah ekspresi.

0: Waktu sekarang 12.42 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Sampurna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Sampurna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Sampurna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan MIT Malaysia, masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tansi Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Keperkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lautan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi-Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi-Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Hi, hello guys. Berba Team Jepun dan IO Data mengumumkan komitmen baharu untuk mengekalkan bekalan cakera fizikal dan komponen serta perkakasan pemacu Blu-ray untuk pasaran Jepun. Komitmen dikeluarkan dalam situasi pengeluaran lain seperti Sony menghentikan pengeluaran media serta pemacu fizikal disebabkan permintaan yang semakin susut. Menerusi komitmen ini, mereka akan menjamin bekalan komponen untuk pemacu Blu-ray, mengekalkan bekalan cakera fizikal dan melaras barisan pengeluaran untuk memastikan produk baharu terus dibangunkan. Permintaan untuk cakera fizikal semakin susut disebabkan populariti media di-stream dan dibeli secara digital. Sony yang pernah suatu ketika ialah pengeluar permainan DVD terbesar dunia menghentikan pengeluaran pemain Blu-ray tahun ini dan cakera media Blu-ray, mini disc, MD Data serta pita mini DV tahun lalu. Konsol PlayStation mereka pula kini menawarkan pemacu optikal secara berasingan. So guys, bagaimana? Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan berita ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini guys. You know what it is?

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Ya, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industry player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian nyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Balulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu gelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma bukan manifesto pilihan raya Kerajaan Sarawak. Sebaliknya, Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan pelaksanaan inisiatif itu hasil kekuatan ekonomi dan kedudukan fiskal negeri yang kukuh. Menurut hantaran di Facebook Sarawakku, Premier berkata keputusan memperkenalkan dasar tersebut dibuat selepas kerajaan berjaya memperkukuhkan asas ekonomi. Peningkatan hasil negeri membolehkan manfaat itu dikembalikan kepada rakyat. Dasar tersebut juga memastikan semua anak Sarawak mempunyai peluang yang sama melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Sehubungan itu, skim pendidikan tinggi percuma bukan sekadar inisiatif kebajikan tetapi strategi jangka panjang kerajaan untuk melahirkan modal insan berkualiti dan meningkatkan daya saing negeri. 7 lagi projek pembangunan dan naik taraf sekolah di Sarawak dijangka siap tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata kesemua 7 projek berkenaan bernilai RM223.64 juta. Projek tersebut sebahagian daripada 76 projek yang dirancang dan dilaksana di seluruh negeri dengan kos keseluruhan mencecah RM4.53 bilion. Dari jumlah itu, 27 projek berjaya disiapkan, 25 projek masih dalam pembinaan manakala 24 lagi di peringkat perancangan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan projek siap gantian bilik darjah SMK Dalat dan projek pembinaan bangunan baharu bilik darjah SMK Semop. Majlis berlangsung di SMK Dalat. Sementara itu, 2 projek tersebut yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia bernilai lebih RM37 juta. Projek pembinaan bangunan gantian bilik darjah SMK Dalat bernilai RM27.2 juta dan disiapkan pada 30 Disember 2025. Projek berkenaan merangkumi pembinaan blok akademik dengan 18 bilik darjah, bengkel, makmal, kemudahan pentadbiran sekolah serta pelbagai fasiliti sokongan. Ini termasuk kantin, surau, sistem kumpahan moden dan menara tangki air berkapasiti tinggi. Manakala projek di SMK Semop yang bernilai RM10.56 juta berjaya disiapkan 16 Januari lepas, lebih awal daripada jadual asal. Projek tersebut melibatkan pembinaan sebuah blok akademik dengan 12 bilik darjah, dilengkapi kemudahan sokongan bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa. Kedua-dua projek tersebut dilaksanakan menggunakan teknologi pemodelan maklumat bangunan BIM dan sistem binaan berindustri IBS. Pekan Terusan berupaya menjadi bandar transit utama di Lawas menerusi pelaksanaan pelan pembangunan induk bagi kawasan berkenaan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Pekan Terusan terletak pada lokasi strategik berdekatan Brunei Darussalam. Ia memberi kelebihan dalam pelbagai bidang khususnya sektor ekonomi rentas sempadan. Selain itu, sektor pertanian dan penternakan turut berpotensi untuk dimajukan di Terusan. Malah Terusan juga berpotensi berfungsi sebagai pelabuhan darat untuk lori-lori kargo sebelum meneruskan perjalanan ke Brunei dan Sabah. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke tapak niaga Dewan Masyarakat Terusan di Lawas.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan terus mengekalkan sokongan ekonomi secara menyeluruh bagi memastikan kestabilan pasaran di samping memperluaskan bantuan bersasar kepada golongan yang terkesan akibat peningkatan kos sara hidup. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan berkata, keupayaan mengekalkan kestabilan ketika berdepan kejutan luaran adalah hasil intervensi awal yang tegas. Ia turut disokong penyelarasan dasar yang berkesan serta usaha berterusan untuk menjamin bekalan keperluan asas negara. Beliau berkata kerajaan sentiasa bekerja secara intensif merentasi kementerian dan agensi bagi mengurus situasi semasa dengan teliti. Pada masa sama memastikan kehidupan harian rakyat serta penyampaian perkhidmatan berjalan lancar. PPPK yang beroperasi di bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara bertanggungjawab menyelaras tindak balas kerajaan terhadap krisis berkalang global yang tercetus susulan konflik Asia Barat. Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Hassan berkata dasar subsidi kerajaan kini memberi tumpuan untuk memastikan dana awam sampai kepada golongan yang paling memerlukan. Subsidi kini beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan yang lebih bersasar. Langkah tersebut dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Beliau juga berkata pelaksanaan strategik rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting menstabilkan ekonomi domestik terhadap kejutan luaran. Keadaan global yang sentiasa berubah-ubah memerlukan semakan secara berterusan terhadap mekanisme subsidi, kuota dan sistem pengagihan. Ini bagi memastikan ia kekal berkesan dan selaras dengan realiti semasa. Kerjasama erat antara kerajaan, badan pengawal selia serta syarikat utiliti kunci utama dalam membangunkan grid tenaga ASEAN. Perkara tersebut disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili pada sesi dialog Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Kuala Lumpur baru-baru ini. Beliau menegaskan integrasi tenaga serantau memerlukan komitmen kukuh daripada kerajaan. Kerjasama syarikat-syarikat utiliti dalam menyelaras dasar serta pelaksanaan turut menjadi asas kepada perdagangan elektrik rentas sempadan yang lebih meluas. Dato' Syarbini juga menjelaskan sambungan grid elektrik antara negara-negara ASEAN membantu dalam memastikan bekalan elektrik yang lebih stabil selain mengurangkan kos tenaga. Pada masa sama menyokong penggunaan tenaga yang lebih mampan. Muhammad Farhan dari College Vokasional Matang muncul Johan TVET Idol 2026 kategori solo sempena sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya. Kejayaan tersebut menyelahkan bakat seni anak Sarawak di pentas kebangsaan. Kemenangan itu membolehkan beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 dan sijil. Guru pengiring Alexander Nyangau Boniface ketika dihubungi RTM berkata Muhammad Farhan bukan sahaja membuat persembahan nyanyian malah berlakon sehingga berjaya memikat perhatian juri dan penonton. Hari TVET Negara 2026 merupakan platform yang menghimpunkan pelbagai pihak berkepentingan untuk memperkukuh ekosistem TVET negara. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma hasil kekuatan ekonomi negeri. Pembangunan infrastruktur pendidikan 7 lagi projek sekolah di Sarawak dijadual siap tahun ini. Subsidi bersasar imbangi keperluan awam dan tingkat kemampanan fiskal. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Dahulu lagu ini adalah lagu yang sering menghiasi ruang udara Radio Sarawak. Radio Malaysia Sarawak asalnya dikenali sebagai Radio Sarawak. Dilancarkan secara rasmi pada 7 Jun 1954. Memulakan siarannya dengan satu transmisi gelombang sederhana dan satu gelombang pendek. Disiarkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Iban. Perancangan untuk penubuhan perkhidmatan radio telah bermula seawal tahun 1941. Hasrat ini direalisasikan dengan bantuan teknikal dan nasihat daripada British Broadcasting Corporation BBC. Kekangan awal industri penyiaran di Sarawak adalah ketiadaan penyampai radio yang terlatih, jurutera atau penerbit program yang berpengalaman. Juruteknik didatangkan dari luar negara untuk melatih anak tempatan. Pada awal penubuhan, industri penyiaran di Sarawak juga turut menerima bantuan keuangan daripada organisasi penyiaran Commonwealth. Antara perintis Radio Sarawak adalah Encik Saleh Ashko selaku penerbit program kanan. Juruhebah perkhidmatan Melayu pada ketika itu terdiri daripada Encik Taibi Ali, Encik Ismail Hassan dan Encik Hasnah Haji Daud. Encik Chiu Hock Kuan dari Singapura dan Encik Tan Seng Lim bertugas di perkhidmatan Inggeris. Encik William Chow adalah juruhebah di perkhidmatan Cina, manakala Encik Gerusin Lembat dan Encik Pankras Edi juruhebah di perkhidmatan Iban. Pada April 1958, Gubernur Sarawak Sir Anthony Foster Abel telah merasmikan perkhidmatan rangkaian Radio Sarawak. Sejak itu, siaran radio 12 jam diperkenalkan. Disiarkan melalui gelombang sederhana dan gelombang pendek. Pada tahun 1963, Radio Sarawak bergabung dengan Radio Malaya dan dijenamakan sebagai Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak menyediakan pelbagai segmen untuk pelbagai komuniti Melayu, Iban dan Cina. Pertengahan tahun 1963, ditambah satu lagi saluran untuk menyantuni komuniti Bidayuh. Komuniti Bidayuh mempunyai beberapa dialek iaitu Bau Jagoi, Biatah dan Bukar Sadong. Penghujung tahun 1963, waktu siaran harian ditingkatkan kepada 16 jam, manakala di hujung minggu kepada 18 jam. Tahun 1965, masa siaran dilanjutkan 22 jam setiap hari dan 24 jam pada hujung minggu. Siaran ini merangkumi siaran radio pendidikan dan siaran radio angkatan tentera. Siaran selama satu jam dalam bahasa Melanau juga telah diperkenalkan. 15 minit pertama untuk siaran berita dalam bahasa Melanau dan seterusnya tidbits dan info semasa. Radio Sarawak menjadi medium sangat penting semasa mewar-warkan penubuhan Malaysia. Konsert dan persembahan artis serta agenda penubuhan Malaysia disiarkan di Radio Sarawak. Majlis Bersejarah Penubuhan Malaysia juga turut disiarkan di Radio Sarawak. Kini, genap 72 tahun penubuhan Radio Sarawak, siaran radio terus berkembang pesat. Pendengar boleh mendengar dan menonton penyampai bertugas secara

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: सिंफोनी महाभापा मनुष्य जीव
1: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Salsa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapal Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.30 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.32 minit petang. Zon 2 Niang Berkenumiri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.35 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Semau dan Bintu Maghrib 6.37 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, Maghrib 6.41 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Odorojang, Maghrib 6.42 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lebuk Antu Betong Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debak, Maghrib 6.42 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.44 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, Maghrib 6.47 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Susulan gempa bumi kuat yang melanda wilayah Mindanao, Filipina pagi tadi, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digerakkan bagi memantau kawasan pesisir pantai di daerah Sandakan, Sabah sebagai langkah siap siaga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kawasan pemantauan melibatkan Taman Harmoni, Kampung Forest, Sim-Sim, Pusat Bandar Sandakan dan Pasir Putih. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan hasil pemantauan setakat ini mendapati keadaan di lokasi terlibat selamat dan terkawal tanpa sebarang kejadian luar biasa. Mesyuarat khas bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 akan diadakan pada 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan

Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan ke-15 pada Jumaat lepas. Menurut beliau, mesyuarat tersebut akan diadakan serentak dengan mesyuarat khas PRN Johor ke-16. Mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Negeri Sembilan. Antaranya termasuk tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan serta persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya berkenaan. Lebih 309,000 bahan arkib berjaya dikumpulkan oleh Arkib Negara Malaysia daripada pelbagai komuniti di seluruh negara bagi memelihara warisan sejarah. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, daripada jumlah itu, lebih 6,000 bahan baharu diperoleh sepanjang tahun lalu. Pengumpulan itu melibatkan pelbagai bahan termasuk gambar lama, kaset, dokumen serta catatan sejarah keluarga yang disumbangkan orang ramai. Menurut beliau, usaha berkenaan dilaksanakan menerusi pendekatan mendekati komuniti termasuk di kampung dan kawasan setempat bagi memastikan bahan bersejarah tidak hilang ditelan zaman. Sebanyak 15 rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru tengah hari tadi. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, Penguasa Kanan Bomba 2, Khairul Arifin Cik Ramli berkata, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Jelas beliau, kedudukan rumah yang rapat serta kebanyakannya diperbuat daripada kayu menyebabkan api mudah merebak. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Zanas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapulau Guban, Kampung Maci Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.45 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.47 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumi di Sibuti dan Marudi 7.50 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.52 minit malam. Zon 4 Igan Oya Pelangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapitan Song 7.56 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintango Darujang 7.57 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelini Lubantu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.57 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 7.59 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu isyak untuk malam ini ialah 8.02 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM. Lantunan Wahyu.
3: Ikuti bacaan daripada surah Sad ayat 26 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Simfoni

0: وَالْحَقَّ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti.

0: aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan, termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga. Jadi dia punya ke awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lautan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Mohd Khalid Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas tiga tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat. Sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Institusi pendidikan milik Kerajaan Sarawak, Kolej Universiti IKATS kini rasmi dinaik taraf sebagai universiti penuh selepas memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia sekaligus menjadi satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh pembangunan modal insan negeri. Menurut beliau, pengiktirafan tersebut menjadikan dua universiti milik penuh Kerajaan Sarawak termasuk Universiti Teknologi Sarawak. Menerusi hantaran Facebook rasmi Sarawakku, beliau memaklumkan IKATS berperanan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi khususnya dalam bidang teknologi dan aero angkasa. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Sarawak turut merancang pembangunan kampus baru IKATS di Trombol dengan anggaran kos RM400 juta ringgit yang akan dilaksana secara berfasa. Kerajaan dijangka melancarkan standard penjagaan kebangsaan bagi warga emas dan orang kelainan upaya OKU pada Oktober ini. Standard itu dilancar bagi memperkukuh rangka kerja ekonomi penjagaan negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata standard tersebut kini dalam peringkat pembangunan dan perbincangan bersama pemain industri. Perbincangan itu bagi mewujudkan penanda aras yang jelas untuk perkhidmatan penjagaan berkualiti. Menurut beliau, standard itu menjadi instrumen tadbir urus utama bagi meningkatkan kualiti, keselamatan dan accountability perkhidmatan penjagaan di seluruh negara. Ia turut bertujuan menetapkan standard minimum penjagaan, melindungi hak penerima penjagaan serta memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih konsisten di peringkat rumah, komuniti dan institusi. Kerajaan memberi amaran bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan aktiviti judi dalam talian sempena 2026 FIFA World Cup yang bermula minggu ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi membendung aktiviti perjudian dalam talian di negara ini. Beliau turut menggesak orang ramai supaya melaporkan sebarang pautan atau kandungan berkaitan judi dalam talian untuk tindakan lanjut oleh pihak berkuasa. Menurutnya, penguatkuasaan bukan sahaja melibatkan aplikasi, malah turut merangkumi laman sesawang perjudian yang cuba mengambil kesempatan sepanjang kejohanan berlangsung. Beliau berkata demikian pada sidang media di

ibu negara. Pos Malaysia melancarkan stem khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 bagi mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Stem bertemakan Malaysia Truly Asia itu menampilkan pelbagai mercu tanda ikonik negara. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, stem khas itu menjadi medium kreatif untuk memperkenalkan budaya, warisan dan destinasi pelancongan negara di samping mencerminkan semangat perpaduan serta kepelbagaian Malaysia. Beliau yakin inisiatif itu mampu menjadi simbol berkesan dalam menarik pelancong antarabangsa dan domestik. Selain itu, Pos Malaysia turut memperkenalkan Chop Khas VM 2026 di beberapa pejabat pos terpilih di seluruh negara bagi memberi pengalaman lebih bermakna kepada pengunjung dan peminat STEM. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajlin, iaitu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu, namun projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan

0: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-voting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejaya masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru, Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini, sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
1: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka, dan hari ini juga kita kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan jasa swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun latar belakangkan pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka.
0: Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Zon ekonomi khas Johor Singapura berpotensi menjadikan Johor sebagai hub serantau bagi pembuatan hijau, penyelesaian ekonomi kitaran dan integrasi industri mampan menerusi pemanfaatan kekuatan kedua-dua negara. Pengarah bahagian ekonomi pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, Rudianto Azhar berkata, potensi itu boleh direalisasikan dengan menggabungkan keupayaan industri Johor bersama ekosistem teknologi dan inovasi Singapura. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, kebakaran berkenaan turut menjejaskan kira-kira 130 keluarga. Secara keseluruhan, terdapat 45 buah rumah di kawasan itu dengan 18 buah rumah berjaya diselamatkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan kongsi antarabangsa termasuk Malaysia berjaya menumpaskan rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang didakwa menstream filem berhak cipta secara haram. Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek Thailand, Oramon Saptawitam berkata, seorang suspek turut ditahan dalam serbuan di dua lokasi di wilayah Chiang Mai. Operasi itu dijalankan di bawah program hentikan rompak dalam talian Interpol dengan sokongan Polis Diraja Thailand, PDRM, Agensi Polis Negara Korea dan pemegang hak cipta. Majlis Eropah meluluskan peraturan yang mewujudkan rangka kerja baharu bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif, terutama berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025. Menurut laporan agensi berita Emirates, peraturan baharu itu akan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh pada 30 Jun ini. Prosedur baharu itu memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Baik, lagu daripada Man Bai, Kau Ilhamku untuk kita pada malam tu. Setengah jam lagi sebelum kita menutup tiranya segmen Gatra untuk malam tu. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, 76 projek sekolah dilaksana di Sarawak. Sebanyak 76 projek pembinaan dan naik taraf sekolah bernilai 4.53 bilion ringgit kini sedang dilaksanakan di seluruh Sarawak. Demikian dinyatakan oleh Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dia berkata daripada jumlah tersebut, 25 projek sedang dalam pembinaan, 27 projek telah siap termasuk projek di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dalat dan SMK Semop yang diserahkan hari ini, manakala baki 24 projek lagi berada pada peringkat perancangan dan persediaan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena majlis penyerahan projek bangunan gantian siap melibatkan blok 18 bilik darjah di SMK Dalat dan blok 12 bilik darjah di SMK Semop di SMK Dalat hari ini. Bagi SMK Dalat, Nanta berkata projek bangunan gantian bernilai 27.2 juta ringgit itu telah siap pada 30 Disember 2025, iaitu 10 hari lebih awal daripada jadual. Sementara itu, projek bangunan gantian bernilai 10.56 juta ringgit di SMK Semop Daro siap pada 16 Januari 2026, iaitu 164 hari lebih awal daripada jadual tanpa sebarang lanjutan masa ataupun EOT. Mengenai perkembangan projek SMK Bukit Goram, beliau berkata kerja-kerja awal di bawah Rolling Plan 1 RP1 telah dimulakan dan satu mesyuarat bersama syarikat yang melepasi proses prakelayakan telah diadakan di Kapit minggu lalu. Beliau menambah syarikat-syarikat berkenaan turut dijemput menghadiri lawatan tapak dan berharap semua proses dapat berjalan dengan lancar supaya surat setuju terima SST dapat dikeluarkan sebelum akhir tahun ini. Nanta turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Dalat serta RM20,000 kepada PIBG SMK Semop bagi menyokong pembangunan pendidikan dan aktiviti sekolah. Turut hadir ialah Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah, Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab serta Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia Dato' Dr. Magasani Magat Ahmad Supian. Jadi ia sempat kita kongsikan untuk malam tu, 76 projek sekolah dilaksana di Sarawak. Okey, kita terus dengan lagu daripada Amir Jahari, Takkan Putus, semuanya menerusi Gatra.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Lensremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
0: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Tahukah anda amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial? Derma darah turut memberi manfaat terhadap kesihatan penderma darah selain menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Di antara kelebihan menderma darah ialah penderma darah sehat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan sebelum menderma darah. Orang ramai digalakkan untuk menderma darah di mana-mana kemudahan yang menyediakan khidmat derma darah bagi meningkatkan tahap kesihatan. Itu dia tadi perkongsian Izzah untuk anda menerusi layan Sri Aman

0: Terus bersama kami di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar program AIS Sihat Radio Sarawak FM. Untuk kali ini, saya Dr. Fairuz binti Rahim, pakar psikiatri dari Hospital Sentosa Kuching, akan berkongsi tentang topik kemurungan ataupun depression. Apakah itu kemurungan atau depression? Kemurungan bukan sekadar sedih yang biasa. Semua orang pernah rasa sedih, kecewa atau stres. Tapi kemurungan ialah keadaan apabila perasaan sedih itu berpanjangan sehingga mengganggu fungsi kehidupan harian seseorang. Contohnya, susah nak bekerja, susah nak belajar, susah nak bergaul dengan orang lain mahupun susah untuk melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi ataupun National Health and Morbidity Survey 2023 mendapati bahawa sekitar 4.6% atau lebih sejuta rakyat Malaysia dewasa mengalami kemurungan, dan angka ini telah meningkat 2 kali ganda sejak tahun 2019. Malah lagi membimbangkan lagi, 1 daripada 6 kanak-kanak di Malaysia juga dilaporkan menghadapi masalah kesihatan mental. Ini merupakan satu lonjakan besar berbanding sebelum ini.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sarawak FM, Sahara Sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. ICATS rasmi jadi universiti penuh, perkukuh agenda pendidikan tinggi Sarawak. Kerajaan bakal lancar standard penjagaan kebangsaan Oktober ini. EFS Sarawak catat 89% kadar penyertaan tahun lalu, lebih 154,000 anak miliki akaun. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Institusi pendidikan milik Kerajaan Sarawak, College University ICATS, kini rasmi dinaik taraf sebagai universiti penuh selepas memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia sekaligus menjadi satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh pembangunan modal insan negeri. Menurut beliau, pengiktirafan tersebut menjadikan dua universiti milik penuh Kerajaan Sarawak termasuk Universiti Teknologi Sarawak. Menerusi hantaran Facebook rasmi Sarawakku, beliau memaklumkan ICATS berperanan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi khususnya dalam bidang teknologi dan aero angkasa. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Sarawak turut merancang pembangunan kampus baru ICATS di Trombol dengan anggaran kos RM400 juta yang akan dilaksana secara berfasa. Kerajaan dijangka melancarkan standard penjagaan kebangsaan bagi warga emas dan orang kelainan upaya OKU pada Oktober ini. Standard itu dilancar bagi memperkukuh rangka kerja ekonomi penjagaan negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, standard tersebut kini dalam peringkat pembangunan dan perbincangan bersama pemain industri. Perbincangan itu bagi mewujudkan penanda aras yang jelas untuk perkhidmatan penjagaan berkualiti. Menurut beliau, standard itu akan menjadi instrumen tadbir urus utama bagi meningkatkan kualiti, keselamatan dan accountability perkhidmatan penjagaan di seluruh negara. Ia turut bertujuan menetapkan standard minimum penjagaan melindungi hak penerima.

0: Sebanyak 27,421 kelahiran berstatus K direkodkan di Sarawak tahun lalu. Daripada jumlah itu, 24,315 permohonan Endowment Fund Sarawak atau EFS diterima bersamaan kadar penyertaan sebanyak 89%. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 17,597 akaun berjaya dibuka dalam tahun yang sama. Manakala selebihnya diselesaikan pada suku pertama tahun ini. Dalam kenyataan kementerian itu di Kuching, sehingga 30 April lalu, seramai 5,230 anak Sarawak telah mengemukakan permohonan EFS mewakili 60% daripada keseluruhan yang layak. Sejak program itu diperkenalkan pada 2019, lebih 154,000 anak Sarawak memiliki akaun EFS dengan jumlah peruntukan melebihi 154 juta ringgit daripada kerajaan Sarawak. Orang ramai yang layak digesa mengemukakan permohonan bagi memastikan anak mereka menerima manfaat yang disediakan. Projek pembaikan cerun dan pembinaan semula parit konkrit bertetulang yang runtuh di Jalan Riam Hill, Miri kini mencapai kemajuan 45%. Projek itu dijangka siap sepenuhnya pada 21 Julai depan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, projek bernilai hampir RM450,000 itu dibiayai menerusi dana kecemasan Kerajaan Sarawak dan diselaraskan oleh Jabatan Kejaraya. Pelaksanaannya bagi memastikan keselamatan penduduk serta mengelakkan risiko hakisan yang lebih serius. Skop projek meliputi pembinaan semula sistem saliran yang runtuh, penstabilan cerun, pemulihan aliran air serta peningkatan tahap keselamatan pengguna jalan raya dan penduduk berhampiran. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke tapak projek tersebut. Dalam lawatan tersebut, beliau mahu kontraktor dan pihak berkuasa tempatan memastikan semua kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan memberi amaran bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan aktiviti judi dalam talian sempena 2026 FIFA World Cup yang bermula minggu ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi membendung aktiviti perjudian dalam talian di negara ini. Beliau turut menggesa orang ramai supaya melaporkan sebarang pautan atau kandungan berkaitan judi dalam talian untuk tindakan lanjut oleh pihak berkuasa. Menurutnya, penguatkuasaan bukan sahaja melibatkan aplikasi, malah turut merangkumi laman sesawang perjudian yang cuba mengambil kesempatan sepanjang kejohanan berlangsung. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Sementara itu, Datuk Fahmi menegaskan kerajaan bersedia meneliti peluasan tarifan kemudaratan dalam talian. Ia merangkumi kandungan ngeri seperti gambar dan video kemalangan jalan raya yang tular di media sosial. Langkah itu penting bagi melindungi sensitiviti awam, mangsa dan ahli keluarga selain mengelakkan gangguan terhadap siasatan pihak berkuasa. Beliau berkata penularan kandungan sedemikian sering berlaku kerana kegagalan platform media sosial menurunkan hantaran berkenaan dengan segera. Sehubungan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang bekerjasama dengan jawatan kuasa keselamatan dalam talian bagi meneliti perkara tersebut. Tegasnya, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap platform yang gagal mengawal kandungan berbahaya. Penduduk di Bandaraya Miri dinasihatkan supaya tidak melakukan pembelian panik menjelang gangguan bekalan air berjadual selama 36 jam.

jam bermula esok hingga Khamis ini. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang berkata, orang ramai perlu membuat persediaan secara berhemah dan membeli bekalan air mengikut keperluan sebenar kerana bekalan air minuman dijangka mencukupi sepanjang tempoh gangguan. Dalam kenyataannya berkata, gangguan tersebut merupakan kerja penyelenggaraan yang telah dirancang dan hanya bersifat sementara. Beliau juga turut memaklumkan bahawa pasaraya serta pembekal tempatan sedang menambah stok bekalan air bagi memenuhi permintaan pengguna. Justru, para peniaga digesa supaya mengekalkan harga yang berpatutan dan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara berlebihan. Sukan golf tidak seharusnya dilihat sebagai aktiviti rekreasi semata-mata. Sebaliknya, perlu dimanfaatkan sebagai medium perkongsian idea dan pengukuhan hubungan masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom berkata, pertandingan golf gawai merupakan platform terbaik untuk menghimpunkan pemain daripada pelbagai kaum, khususnya masyarakat Dayak. Penganjurannya juga berupaya mengeratkan silaturahim serta menyelahkan bakat dalam sukan tersebut. Menurut beliau, pertandingan itu juga mencerminkan semangat juang, kesungguhan dan kerjasama dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching sebagai patron pertandingan berkenaan. Pertandingan golf gawai yang berlangsung Sabtu ini berjaya menarik lebih 200 penyertaan dan dibahagikan kepada 8 kategori. Pemenang berpeluang membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai lebih RM200,000 termasuk sebuah kenderaan elektrik. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. ICATS rasmi jadi universiti penuh, berkukuh agenda pendidikan tinggi Sarawak. Kerajaan bakal lancar standard penjagaan kebangsaan Oktober ini. EFS Sarawak catat 89% kadar penyertaan tahun lalu. Lebih 154,000 anak miliki akaun. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Feruzilah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna.

0: Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Yang tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran, amaran sudah diberi berulang kali, tetapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
1: Dato Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato Sri Saifuddin Nasution Ismail.
2: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam Cakap Rumah Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasa yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
1: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
1: Dato Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Boba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam. Namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi pasca kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
3: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti PQC Sandbox.
1: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS Pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan

serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Ziftar dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini melular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kesang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Hari tu cuma ada sikit lah akhbar tempatan kita lah. Oh. Ya. Jadi oleh kerana saya menghormati orang yang lebih berusia daripada saya.
2: Usia?
1: Serahkan kepada Jai lah.
2: Okay.
1: Silakan Kak Jai.
2: Okay, terima kasih Yus. Tak, Kak nak onsi tu lah. Tajuk di muka hadapan utusan Borneo. 76 projek sekolah dilaksana di Sarawak. Projek pembinaan dan naik taraf sekolah bernilai 4.53 bilion sedang dilaksana di seluruh Sarawak. Okay, berita kaki utusan Borneo, intervensi awal bantu Malaysia kekal stabil dalam ketidaktentuan ekonomi global. Tok berita dari Kuala Lumpur, berita penuhnya di muka dua. Di ruangan kiri, utusan Borneo, lelaki dilapor hilang ketika mandi di Sungai Baram. Tok di Miri, berita penuhnya muka dua. Ada juga dimuatkan berkenaan dengan 154,648 miliki akaun EFS dengan peruntukan 154.6 juta ringgit. Tok berita dari Kuching, berita penuhnya di muka dua. Antara lain yang dimuatkan, gempa bumi 7.8 magnitude gegar selatan Filipina. Di ruangan dunia muka 11, arkib komuniti berjaya tingkat kesedaran pelihara sejarah di tempatan muka dua. Asrama tidak selamat tetapi masih dihuni pelajar. Tok di tempatan muka 4. Seterusnya dibuatkan di tempatan muka 8, pantau harga air botol ketika gangguan bekalan air. Dan untuk sukan. Ericsson rebah ketika aksi persahabatan Denmark menentang Ukraine.
1: Oh.
2: 24 pasukan jayakan Liga Pickleball Bintulu Masters 2026. Si Fei dan Nur Izzuddin calon juara dunia 2026. Okey, tok berita dari Kuala Lumpur. Okey, ya jap. Untuk perkongsian kita lalu untuk tajuk utama akhbar kita.
1: Betul. Terima kasih kepada Surya Haji Adnan yang bersama untuk pagi tu. Terima kasih Syarim. Terima kasih semua lah. Oh. Alhamdulillah lah dah dikongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Perkongsian yang menarik lah. Oh. Tapi jangan lupa World Cup.
2: Ya.
1: Yeah. Piala Dunia. Bermula 11 Jun. Permulaan untuk World Cup Piala Dunia 2026. Jadi mana-mana pilihan kita orang pilihlah. Tapi kena hati-hati juga kena tu sida Kementerian Komunikasi dan sida MC-MC lah. Dan nopong takut ada judi online.
2: Ya. Yeah. Okay. Dan untuk makluman juga, kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ia disiarkan secara rasmi di Malaysia melalui platform RTM. Dan juga Unify TV.
1: Betul.
2: Dan RTM yang menyediakan siaran langsung dan tertunda secara percuma
1: Free
2: di saluran TV OK, Sukan dan juga boleh mengikuti penstriman dalam talian. Kita juga ada RTM Klik semestinya dan boleh ditontonlah secara percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya.
1: Mun asal-asal kita orang selalu madah nak macam ni nak nanggau atau belingo siapa nanggau TV set dah. Nah. Kita tak mudah download saja tawang RTM Klik di telefon kita orang ya.
2: Ya.
1: Dah boleh tonton di sia sebenarnya. Sebab ialah setidaknya menyediakan platform boleh tangga di Sukan Plus, TV OK, boleh tonton di siang. Nak tangga TV 1 ke TV 2 ke pun boleh juga di RTM Klik. Nak dengar radio pun boleh, tiada masalah.
2: Yeah.
1: Semuanya ada saja.
2: Ya, drama pun ada.
1: Oh, drama pun ada, apa nak bingung. Peminat-peminat bol, jangan lupa download RTM Klik. Okey, jadi ya. Perkongsian untuk tajuk utama akhbar. Apa kata kita dengarkan dulu. Refleksi diri bersama Dr. Safiq Haji Lugom. Terbitan DJ Jain pun. Penerbitnya ada di situ bersama dengan saya.
2: Ya.
1: Apa perkongsian daripada Dr. Safiq? Jom sama-sama kita dengar. Okay? Dan jangan lupa 8 pagi kelak. Ringkas 8 pagi ke depan kita ikuti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Program Tingkatan 6 akan terus diperkasa menerusi langkah pencenamaan dan pelaksanaan pelbagai inisiatif. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, usaha itu termasuk langkah pencenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Jelas beliau, inisiatif seperti bantuan awal persekolahan, penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar Tingkatan 6 Kebangsaan dan kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam dilaksanakan khusus untuk menyokong pelajar tersebut. Institusi pondok sedang diperkasa dan diperkukuh melalui kerjasama strategik antara agensi agama dan pengurusan pengajian tersebut. Usaha tersebut bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Beliau berkata kerajaan melihat institusi pondok berpotensi besar untuk terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi berilmu serta berakhlak. Pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Hishamuddin Ghazali dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti yang baharu. Perkara tersebut diumumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Muhammad Hishamuddin menggantikan Dato' Ismail Yusof yang menamatkan perkhidmatannya pada Ahad lalu selepas lebih setahun menerajui jabatan tersebut. Insiden kanak-kanak perempuan yang maut dan abangnya cedera parah selepas terjatuh dari tingkat 12 Subah Pangsapuri di Tampoi. Polis telah menahan reman ibu kepada kedua-dua kanak-kanak tersebut selama 4 hari. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, beberapa saksi turut dipanggil untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Jelas beliau, suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan hasil ujian saringan awal air kencing yang dijalankan juga didapati negatif. Terengganu terus menjadi tumpuan utama pelancongan Taman Laut Negara apabila merekodkan kehadiran pengunjung tertinggi berbanding destinasi taman laut lain di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein. Jelas beliau, daripada 56 pulau yang telah diwartakan sebagai taman laut di seluruh negara, 4 daripadanya terletak di negeri tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.